0: کے ٹائٹل جو ہے پارٹنر بڑا آف بیٹ سی ہیں سر.
1: ہاں کمرشل جو فلمیں آتی ہیں وہ فلمیں کم ہیں, ان کی تعداد کم ہے. پرسنلی مجھے اچھا لگتا ہے جب کچھ ایسا کرنے کے لیے ملتا ہے جہاں پہ میں کچھ کہہ سکوں.
0: یہ تو آپ مانیں گے کہ یہ سنیما کی جب ہم بات کرتے ہیں ساری کے سارے دھارا سے ہٹ کر کے بنی فلمیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری فلمیں بہت اچھی فلمیں ہیں, کیونکہ سنیما میں اس بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بدلاؤ سا آیا ہے. مکھیہ دھارا کا سنیما تو ہے, اس مکھیہ دھارا کی سنیما میں بھی رہتے ہوئے لوگوں نے بہت اچھا سنیما بنایا ہے, اور اب نئے نئے ڈائریکٹرس آ رہے ہیں, کہانی کو نئے آیام دے رہے ہیں, ایکٹرس بہت اچھے آئے ہیں, کہانی کہنے کی کلا جو ہے خاص طور سے سنیما کی وہ بدل رہی ہے. پہلے جیسے ایک کنونشنل طریقہ تھا, کچھ چیزیں طے تھی کہ یہ رہے گا, یہ ساری چیزیں فکس تھی, اب نئی طرح کی کہانیاں جو ہے ان کو بھی کہنے کا خطرہ مول لے رہے ہیں لوگ, بے شک کہ بھائی فلم میں چلے نہ چلے, لیکن اچھا سنیما اس بہانے کم سے کم آتا رہا ہمارے سامنے. ان دنوں آپ کیا کر رہے ہیں؟
1: ابھی ایک فلم ہے جو ایسٹ از ایسٹ, ایک فلم آئی تھی, اس کا سیکوئل بن رہا ہے ویسٹ از ویسٹ, جو اگلے مہینے میں اس کے لیے جا رہا ہوں. انگلش فلم ہے, چنڈی گڑھ.
0: اچھا اچھا, اس کو کون نردیشت کر رہا ہے؟
1: اینڈی ڈائریکٹر کا نام ہے, چونکہ فلم جنہوں نے پہلے پروڈیوس کی تھی وہی پروڈیوس کر رہے ہیں فلم کو دوبارہ. فیملی ڈراما ہے, ریلیشن شپ کی کہانی ہے, تو ایک بار دوبارہ موقع ملے گا باہر کے لوگوں کے کام کرنے کے طریقے کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کا موقع, مزہ آئے گا.
0: کیا فرق کچھ محسوس کیا ہے؟ اتنی ساری فلمیں کی ہیں اور باہر کے لوگوں کے ساتھ میں بھی کام کیا ہے.
1: فرق تو ہے, فرق یہ ہے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. ان کی جو اسکرپٹ پہ جو وہ لوگ کام کرتے ہیں اس پہ کافی سمے وہ لوگ لگاتے ہیں, تمام چیزیں وہ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں سب کچھ, ایسا نہیں ہے, بٹ 90% چیزیں طے ہوتی ہیں, اسکرپٹ تیار ہوتی ہے ان کی, اس پہ کافی کام وہ لوگ کر چکے ہوتے ہیں, بٹ کچھ چیزیں امپروائز ہو جاتی ہیں سیٹ پہ, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کے سنیما کی سنکھیا اب ہونے لگی ہے, اب پڑھنے لگا ہے ویسا کہ اب اسکرپٹ پہ کام کرنے لگے ہیں لوگ, ورنہ سیٹ پہ ہی لکھا جاتا ہے سب کچھ. کئی بار ایک آئیڈیا ہوتا ہے کسی دماغ میں, چونکہ کمرشل سنیما کی جو بات کریں وہاں پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہانی سے, کہ آپ کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں تو 50 کروڑ روپے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ کہانی امپورٹنٹ. پبلک جن لوگوں کو دیکھنے جاتی ہے وہ لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں نا کہ کہانی امپورٹنٹ ہے. کپڑے وہ کیا پہنیں گے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ وہ کپڑے کیا کہتے ہیں یا کیوں پہنے گئے ہیں, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ اس سنیما سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ ایک اٹس اے بزنس, ویوسائے ہے, اور وہاں کی کیسے بیچنا ہے, بیچنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو اب بدل رہا ہے.
0: بجے بھائی آپ کے لیے بھی تو یہ ایک روزی روٹی کا ذریعہ ہے, لیکن تھیٹر بھی آپ کو سنیوگ سے ملا, سنیما میں بھی کام سنیوگ سے ہی آیا.
1: بالکل,
0: لیکن اس سنیما کی جب ہم بات کرتے ہیں, سنیما آپ کے لیے کیا ہے, کتنی گمبھیرتا سے آپ اسے لیتے ہیں؟
1: میں ایسا مانتا ہوں کہ بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے, اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے یہ بڑا مشکل ہے اس کے بارے میں بتا پانا. کچھ مدوں کو لے کے اتنا کانٹراڈکٹری ہیں کہ یہ نہیں دکھا سکتے یہ نہیں دکھا سکتے, بٹ وہ بیچا جا سکتا ہے. اس کو بیچنا ہی کیوں بند نہیں کیا ہے, اس کو بنانا ہی بند کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ اتنی سیریسلی لیتے ہیں اس بات کو, سماج کے لیے آپ ایک وچار ہیں, آپ ایک سوچ, آپ ہیں جو سوچتے ہیں سماج کے لیے, تو یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں آپ؟ وہ کیا چیز ہے جو روکتی ہے آپ؟
0: آپ نے اثر کی بات کی, اگر اثر نہیں ہوتا تو لوگ سنیما, ہمارے یہاں تو بہت بڑا آکرشن ہے آج بھی, شاید وہ آکرشن ہی اسے سنیما ہال تک کھینچ کر کے لاتا ہے. سنیما کا جادو, اس کا تلسم تو میں سمجھتا ہوں کہ لگاتار بڑھتا چلا گیا ہے, ٹکٹیں مہنگی ہوئی ہیں باوجود اس کے لوگ
1: نہیں, لوگوں نے جیسے کہا نا کہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ جو بری چیزیں وہ سنیما نے سکھائی ہیں سماج کو, ایسا مانتے ہیں لوگ, بڑا فلمیں اٹھائیں, برائی کو کبھی جیتتے ہوئے دکھایا نہیں, انت میں سچ کی ہی جیت ہوتی ہے. ہر سارے مدے اٹھائے, وہ چاہے راجنیتی کا ہو, چاہے وہ بھوک کا ہو, پیاس کا ہو, ریلیشنز کا ہو, وہاں سے تو سوسائٹی نے کچھ نہیں سیکھا.
0: وجے بھائی کچھ اور آنے والے پروجیکٹس کے نام جاننا چاہیں گے؟
1: ایک فلم ہے ڈونٹ وری جسٹ بی ہیپی جو بن رہی ہے, ابھی آئے گی, ریلیز ہوگی. ایک ہے فلم اتا پتا لاپتا, اس کی شوٹنگ چل رہی ہے. ویسٹ از ویسٹ جو شوٹنگ کروں گا میں, اور ریلیز ہونے والی دو تین فلمیں ہیں. دا فلیگ ایک فلم ہے جو اگلے سال جنوری میں ریلیز ہوگی, بڑی پیاری سی کہانی ہے, پری انڈیپینڈنٹ کی کہانی ہے. فطرت چونکہ ملنگ ہے میری, اس لیے میں بھول جاتا ہوں کرنے کے بعد چیزیں, بہت زیادہ میں یاد رکھتا نہیں ہوں, اور ان کو چونکہ بہت بوجھا ہو جاتا ہے.
0: شکرانہ دیتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں, اور آپ کا تو نام ہی ایسا ہے, میں تو یہی کہوں گا کہ وجے بھائی آپ کو جیون میں ہر سمے وجے ملے اور پردے پر راج کریں. آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے, اپنا بہمولیہ سمے دیا ہے, اس کے لیے میں اپنی اور سے اور تمام سننے والوں کی اور سے, وویدھ بھارتی کی اور سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
1: شکریہ, بہت بہت.